0: तुम कुफा भी
1: barils par jour, voko ci mrur ci kenten jon. Mis 90 000 tonnes nou. Il lourd. Rai ren na pesti na le fatatia, ci mis un delestaj. Janoui, nis vision ratira ka tam zan, fton zan, ya 35-40 ans, e fin la nocha de ci mrur bemlang. Jo e stoum. Eu aș notat să ajut cu, oui, să arătăm tunda niu macati să te zvit în dalan.
2: D'accord. Ok.
1: E fa manme vaul nașa de am de resta jani. Ato vi o timruru central langeja be mande am niu. De ato vi ni interconexion macati majanga, macati tandariv, macati tovasna, mie n-am de resta. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet, chiar zici. Tu zan tad nu kako ci ma panin zan fa u jawe rantena marna jirama societe national patrimoine national tu kun ci mi dem vain tu kun su mena vain azotom fandara am miaramano ni zavatu de tinan zarano tinan zaranai zo fiptona de sa sa na otan benefice
0: shota tumkula shota tumkuvav
3: baby inna loka